Sa sakpan namin sa Diwa HPOK FM. Sayaw sayaw sa kabuntagon, pawa sa stress. Exercise kabuntagon. Pahumok sa atong kalawasan. La Combate Idol B o Julius Balili.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Beaver Sandal!

0: Ang mong kaagi gibuhatan o duha sa radyo ni Jelly Haka o kubos sa direksyon ni Prisigila Recanas. Kamusta mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalainlaing taagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handiwanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handiwanan official Facebook page. Hangto sa sunod kayon, dakay salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa ron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan!
6: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
4: Medyo rong Gaspar... Kagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
5: Hiday o dipiktuso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
4: Michael, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
4: Ayaw kong patya.
5: Imo nang gipatay si Michael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
4: Ayaw!
5: Ako, ang eskwadro!

0: Misael by Sarge, safety na kining dapit ang inyong puyan. Wa magkatultol din he, katong kagaw ng aglina.
1: Mas nindot ang ambience ining dapita, Sir Mark.
2: Bitaw, tinuro na, Sir Mark.
0: Hinaot, paunta. Nganining bagong dapit nga mao'y mamahimo ninyong pinuyanan. Inyo nang kalimtan ang tanang mga bati nga kasinatian. Ilabi ka na gihod, Misael.
1: Akong paninghaon, Sir Mark.
0: Nasayod ko nga naa ka pa sa pagbangutan tungod sa kalit kayong pagkahanaw sa imong inahan.
1: Hinay-hinay naman akong gidawat ang sakit kayong gilangatan sa kuinahan, Sir. Apan, ipanimaos ko gid siya. Mamatay gid una sa akong mga kamot ang kagaw nga midyor, Kaspar.

dili pa gyapon ko makumpiyansa. Kinanglan nga dili ko magpadas, tama sa gugma. Utok pa gyapon akong gamiton. Aron dili ko mapiki sa posibleng litag sa kaway. Well, sa laing bahin, excited ko nga ikatubang ang bugtong babae. Gamoy nakapapitik sa akong kasing-kasing. Ang nailhan kong si Kristal.

0: Ay. Kapwen ko sa kong sa tong lakaw ganina, bay.
1: Bay. Ay lakalain ha.
0: Hmm? Ano mo lain mo? Best friend ko ta. Ikaw nga kong buddy-buddy. Ako sa dangi mong buddy-buddy.
1: Oh, ako ba? Akong gisubay ang tanang paghitabo bahin sa kupang bulawan.
0: Onya, ang sabagay mo nasubay?
1: Ang akong nasubay kay

0: Kent, unsa man ginahitabo sa ospital?
1: Ha?
0: Nakadungog ko nga maanak ng imong asawa. Huwag nahibaw ko. Nga miadto sa ospital si Dong Hans aron sa pag-alalay nimo. Pero, nga nung misangko man ka dinhi sa amo, sigurado ko nga wa pa makagawa sa ospital ang imong asawa karon.
1: Tuwa pa sa ospital si Claire.
0: Unya, nga nung niamang ka dinhi o magulanon.
1: Nang Marta, ang tinuod.
0: Sige, Kent. Sultis tinuod.
1: Ang tinuod, napukus ko sa pagpakasal ni Claire. Tungod kang ayasa.
0: Oo. Unsa?
1: Si ayasa ang natukmod na kong napakaslan si Claire. Kaya lagi, mabdus na si Claire sa among anak. O dili gusto si ayasa nga mataw ang bata nga way aman. Dili mo sugod si ayasa nga talikdan na ako ang akong responsibilidad kang Claire. Silang duha, si Kuya Hans, ang nagpukos na ako. Kuwang na lang nga si Kuya Hans ang mupaso para na ako paingon sa altar sa kaminyon.
0: Unsa? Nga nung napugos man ka? Sa akong nahinumduman, nga uyab mong daan ni Claire, di ba?
1: Nagbuwag ng midaan sa ngabot sa kong kinabuhi si Yesa. Ug si Yesa ang akong gimahal sa hilom sukad pa sa sinugdanan.
0: Huwag nga nung kutob naman sa hilom ang imong pagmahal ni Ayesa.
1: Tungod kang Kuya Hans.
0: Oo. Si Hans nasap.
1: Mao'y gusto ni Kuya Hans nga malayo ko ni Ayesa. Mao nga dito siya mapabor kang Claire. Hangtod nga, napatuo ni Claire ang tanan nga mabdus siya sa akong anak.
0: Unsa?
1: Salaktod. Gipakaslan ko si Claire tungod sa bata. Apan, ang bata ang nakaingon sa kadako sa akong kihubos ni Kuya Hans. Ug ni Ayasa.
0: Ay, nga naman.
1: Tungod kay dili Pinoy ang bata.
0: Oh.
1: Kung dili usa ka foreigner.
0: Unsa?
1: Itom ang bata nga gipakatao ni Claire. Usa siya ka Black American.
0: Kinuog ko.
1: Kung makakita ka sa bata, dili na gani kinahanglan nga ipa-DNA test pa kini.
0: Apan nga naman. May kaliwat bang Black American si Claire? O kamo?
1: Wah.
0: Kinuo ko. Diin maniyagikan ang maong dugo sa bata.
1: Lambot lang. Kisukan pa sa sinugdanan nga nagduda ko. Tungod kay
0: maayo mangita si Claire og alibay.
1: Nahubog ko sa usa kay gayon, ah. Og naabtan mi ni Iesa nga pulos way sapot sa ibabaw sa kama. Mibarong si Claire nga dunay nahitabo na mo.
0: Og milampos siya.
1: Tungod ni Kuya Hans.
0: Mubalik gyud ni Hans ang tanan. Gamhanan gyud ang tingog sa imong maguwang.
1: Mao nga gusto na kong malayo nilang tanan. Gusto kong mawagtang ining kalibutan na.

0: Na huwag na sa si Esa.
1: Dili gyud na nimo to bagon. Klaro kaayo nga nabalaka na nimo ang imong best friend.
0: Huwag kapuslanan kung ako siyang tubagon.
1: Huwag na nawa may kapuslanan.
0: Gamahanan ang tingog ni Kuya Hans alang kang Ayesa. Dili pa ko gusto makabati sa tingog ni Ayesa.
1: Nga naman. Gamhanan ba sa bang tingog ni Ayesa para nimo?
0: O nang. Dili ko makabalibad sa nanayang gusto.
1: Kent, dako ka na. Dili ka na pareha sa unang agamay ka pa nga mahimo kang daog-daogon sa imong maguwang. Kuhaan sa duwaan. Mahimo ka na sa pagbarug batok sa karuganti ni Hans.
0: Dili ko mahimong suklan si Kuya Hans ng Marta.
1: Unsa?
0: Nakasaad ko sa among himat yung amahan.
2: Kent, isaad na ko nga di kagang musukol sa imong maguwang. Ikaw ang mangon. Musunod ka sa tanan niyang gusto kay makaayo kini kanimo.
0: Makaayo ko nung alam na ko ang tanan imando ni Kuya Hans. Huwag maukin ang resulta siyang gusto nga magpakasal ko kang Claire. Nag-antos ko.
1: Sige, pahuway lang una. Kalma. Pero, dili ka mahimong mutago hangtod sa hangtod, Kent. Og dili mahimo nga ang tanang pagbuot sa imong maguwang nga may kasuko sa imong inahan ang imong sundon. Wa ko makauyon sige mando sa imong amahan nga ipasunod ang tanang gusto ni Hans. Dili perfecto si Hans. Og nahibaw ko nga matag desisyon niya para nimo nagbasi sa iyang kapungot sa imong inahan.
0: Damarta.
1: Nakita ko ang reaksyon ni Hans sa adlaw nga gidaan ni Papa Emilio nimo ang imong inahan diha sa inyong bahis ibabaw. Kasuko ang naa sa mga mata ni Hans nga hilom nga naghilak sa ilawom sa punuan sa mangga. Kasuko nga makita ko gihapon siyang matahang tud karon nga dakop na siya.
0: Unsa?
1: Kent, anak kasab ni Emilio Monser. Katunga sa inyong katigayunan imo. Og dili mahimo nga tanang makalipay nimo iyang kuhaon gikan nimo. Gikan sa duhaan hangtod ni Kara. Og
0: milampos na siya sa pagkuha ni Iyesa gikan ako ng Marta.
1: Unsa?
0: Ng Marta. Si Iyesa ang tanang para nako. Si Ayesa ang gusto kong ikauban hangtod sa kamatayan.
1: Ingon anak, gida ay kamahal ni mo ang pangasaw-unon sa imong magawang?
0: Oh. Oh, nang Marta.
1: Kinuo ko.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Unang bato.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's a belly friend.

Magakasama, kumusta? Kini gapon si Priscilla de Caraz. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lainasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaho nga nagpatawag sa nga NECA. Wag ko magdahong nga sayo kong makaako og responsibilidad tungod sa naitapo ni Papa. Og isip kamagwangan, ako mo inaning kamot nga matagag solusyon ang amang problema. Nakita magdako ni Mama nga wag siya'y pakialam. Og kaming duha nga managsuon, kami mo'y nakahuna-huna nga magtinabangay kung unsaon nga makalabang ni sa among problema.

pagsulti ni Papa, nga dili siya magpabiya na mo, Priscilla. Muragod o gikumot ang akong kasing-kasing. Wa na lang hinuon ko magkasulti niya sa kumplano nga mularga ko. Kay dili ko gustong may ubos siya.

0: mangutana kag gano. Dili ko gusto nga ang nahitabo sa inyong inahan nga si Ingracia mahitabo usab diha ni Momona.
1: Unsa pa?

Ako si Rodel Ginaingon. Ikaw sayod nga doon ako'y pamilya, apan ikaw ang namugos. Busa dawatan na lang, nga dili gid ikaw ang akong piliun, inigabot sa hustong panahon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Gitago lamang ko sa pangalang Victor, ate. 29 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Manindot ka lugar sa South Cotabato. Nagsugod kini akong kasinatian sa dihang gusto ko makatapos sa akong pagtuon, ate. May hinungdan, nanimpalad ko sa Davao City. Nakatrabaho isip gasoline boy sa maong syudad. Daghan ang miingon sa akong mga kauban nganong pagka-gasoline boy ang akong gisudlan nga trabaho nganong dili man mall. Dili sa pagpanghambog ate, sakto kunukog barog. May itsura. Igod na lamang ko mikatawa ate tungod kay alang kanako, trabaho o eskwela. Ang akong gentuan sa Davao ate. Sa laktod, sa adlaw o sa kagasoline boy, inig kagabi o sa kasadyante ate. Wa ko magdahom nga sa akong pagpanarbaho dinhi mahibalag ko ang usa ka maanyag na binuhat. Tawagon ta lang sa pangalang Carla. Maanyag. Adunahan. Nagsugod kini sa dihang usa kay gayo ni ana sa dihang nagpatubil siya sa ihang sakyanan. Grabe ka hugaw ate. Ako ang natungnan nga mao'y nagtubil sa ihang sakyanan. May offer ko nga ipadaplin sa iyang sakyanan kay akong i-car wash. Mikatawa siya ate apan gisunod niya ang akong gisulti. Iyang idala sa daplin ang iyahang sakyanan sa may car wash sa among gasoline station. Ako mismo ang nag-car wash sa iyang sakyanan ate. Nasatisfied siya sa akong agi. Nalipay siya og naghatag og tip kanako. Sobra kong nalipay ate. Kay dako iyang tip nga gihatag kaysa iyang bayro noon sa pagpalimpyo sa sakyanan. Gikani adto, gikuha niya akong number. Kay sunod ko no, ako ang iyang pangitaon. Tuod man, sama sa uban namo mga kliyente, gibaliwala ako ang tanan. Kay lagi tanan sila among mga customers. Apano ako magdahom ate? Usa kahigayon ni ana, kalit nga may ring ng akong cellphone.

0: nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwi na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay ng hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi-i ka na itong tanahan. Kumusta ka mong tanahan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tolomanon na itong pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tanga to ang abuhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lainasab nga adlaw, lainasab nga gayon sa tong pagpadayon, atong pagpanikay-sikay ug sa pagpakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes, bisan 18 na sa bulan sa Agosto, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ato mga pinanggantig paminaw, ato mga sukindig paminaw nga naminaw karon nga mga orasa? Nagtatag sa ka mga radio, nagtanaw sa Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ato mga